0: carrying strategic weight in the balance of power. The Northern Corridor is the backbone of maritime traffic and the route for giant oil tankers. It passes north of Abu Musa Island, an island that serves as Iran's monitoring station over this passage. Ships in this corridor travel very close to Iranian territorial waters. The Southern Corridor, however, plays a secondary role today. Controlled by Oman, it's mostly used by local boats, and before 1900 was the main route for pirate activity.
1: ما آب بین المللی در خلیج فارس نداریم.
2: آب ایران.
1: ما آبراه بین المللی داریم. این از تو در واقع آبهای ما عبور میکنه. تو جزایر ما عبور میکنه. آبراه بین المللی. اشتباهی که امریکایی ها میکنن خیال میکنن اینجا آب بین المللی است. اینجا فلات قاره است. آبهایی که کمتر از عمق 200 متر باشه یا ادامه خشکی های یک مملکت در زیر آب را که عمق آن کمتر از 200 متر باشه بهش میگن فلات قاره. تو فلات قاره هر آنچه که زیر هست در میارن مشترک بین دو. ببین الان فروزان مال ماست، مرجان مال عربستانه، مشترک. چاهای فارس جنوبی بخشش مال ماست، بخشش شاهی نماهین و اینا مال
2: اونا
1: قطره. اینا مشترک. این یعنی چی داره به ما میگه؟ یعنی شما آب بین المللی وجود نداره.
2: یا ما
1: یا ما یا اون.

0: The three islands, that is Larak, Hormuz and Qeshm, are positioned around the strait in this formation. A triangle that once gripped the lifeblood of Persian Gulf trade on one side and the route to India on the other.
1: اون از اون ور دنیا برداشته اومده در خلیج فارس. خلیج فارسی که نه نفت داشته نه گاز داشته اون زمان. شما 1508 میلادی
2: چی داشته بود؟
1: چی هیچی نبوده دیگه. اینجا که منطقه چیزی نبوده. اما اینجا یک آبراه مهم تجاری بوده.
0: The sensitive point in this equation is the position of the three islands. Abu Musa, the Greater Tomb, and the Lesser Tomb. They sit exactly between the two corridors. Abu Musa lies on the northern edge of the southern corridor and adjacent to the northern corridor. The Tomb Islands, like sentinels, overlook all routes of passage.
1: اینجا ساحل ماست. مثلا اینجا لنگ است. حال این لنگ است. بین مثلثی رو تشکیل میدن. عمیق‌ترین جای خلیج فارس
2: اینجا کریدور رفته.
1: اینجاست. یک کریدور از این وره
2: برگشته.
1: یک کریدور از این ور برمیگرده. یعنی تنب بزرگ اگر شما اینو از دست بدید، تنگه هرمز از دست بدید.
0: In reality, the Strait of Hormuz is governed between this triangle and the triangle of Larak, Qeshm, and Hormuz. In the 17th century, the Portuguese occupied these islands. They built forts here and executed part of the local population with a device resembling a guillotine to force the rest into forced labor. That guillotine is now preserved as a symbol of those times.

برای ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: Production and consumption of goat milk and its products go far back in Iran's history, which can be seen in Iranian archaeological sites. We visited a goat holding in Kerman province to see how goats are kept and just how their products contribute to the food industry in Iran.
1: پروژه از ابتدای سال 94 استارتش خورد و در سال 1395 فاز اول پروژه با ورود 1000 رسبز از کشور بز مولد از کشور اسپانیا استارت خورد و فاز دوم اون در سال 1396 با ورود 2000 رس دیگه به اتمام رسید. این پروژه کل در مساحتی به مساحت 20 هکتار پیاده گردید و در مجموع با ساخت 17 سوله که 12 سوله مربوط به سوله های دوره پرورش و شیری هستش احداث کردید. ظرفیت کل نگهداری دام در این مجموعه 6000 رس و که 3000 رس از اینها دام مولد و دوشا هست و 3000 رس هم در دوره رشد یا تو سنین پایین تر هستند.
0: The livestock and agricultural company of Ferdows Pars is a goat milk farm in Kaleganj. This company was established with the goal to create employment opportunities and respond to poverty in the region. The milk from this farm is used to make goat cheese. Their products are certified by Iran's Bureau of Standards.
2: دیدگاه مدیریت هلدینگ دامپروری سعیش به این بود که ما بتونیم نیروهای بومی رو تو منطقه اشتغال زایی کنیم و خیلی رو به آموزش نیروهای بومی کار کنیم و سعی بر این بوده که بتونیم سطح توانمندی نیروهای بومی رو ما افزایش بدیم و طی آموزش‌های لازم چه در شرکت‌های دیگه جلسات در فارم‌های دیگه تونستیم اون سطح آموزشی و علمی بچه‌ها رو به روز کنیم تقریبا

دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحادش ماست.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.